Mistr, peta vad meus da ober evit kaoud ar vuez berbadus. Evit kregi, Jezus neus c'hoant reiz a frazen an den deud da vetan. Evit respond de c'houlen. C'hoant neus lakad anezan da vez a sklaer war ar gerioù. Neus nemet an aout rodoue a gazomad, me war a zeblan an den neus er fin. Kuden ebet evit reseo alioù ar mestr, rak grede neus tout ar pez a vez roet dezan vel ali gant ar mestr. Il y a rag ou remenou doué, dija. Met peta a glas kandene gwerionez, beza kavet juz dirag a real pe beza juz dirag doué. Ar goulen vez klevet diustu, ezeo peta vat meus da ober evit kaoud ar vuez berbadus. Ar vuez berbadus prometet gant Jezus ar roulen diganiom da verza tout, da rei da rebaour ar pez on eus resevet hag evit kavout un tinsor enevou Ada eul Jezus. Met vara zeblan, ne ke prez tout an dud evit oberze. A marteze, ne ke ragvele dan nol evelse vid ober kemenman. Ne ke deaz olia Jezus, na gwerza tout na respond dan ol gouremenou. Koulskoude an den neus mil bant dalezel e volontez a gostez. E sor eo az vara zeblan bez eul ya gouremenou doué e ged lezel ol e vadou evit tapou d'ur vuez berbadus. Nag a labour ar c'hel chom deom ni evit lezel ar pez an eus, evit rei dar re a vang de zo ar pe adra vit beva en un doare simple. Med re de lezel memestra a gostez an traouman evit ar vad gwir, ini doué, ar o ini avez roet dija deom ni. Andraze, a ro, ive deom, skeuden eus rouante les anne. Bezom a ketus breudeur a c'hoarezed ouz mouez ur zalver, ragneke de chu e gentel vit poen. Digorom ken braz an dius kouarn e vel an daouarn kemen evit selaou hag evit rei ur peadra evit bras a gloar an aoutrou, evit krouilli ive un tinsor en evou. A just, evit eulia Jezus. Dervez mat d'ur c'holl.

Mistr, peta vad meus da ober evit kaoud ar vuez berbadus. Evit kregi, Jezus neus c'hoant reiz a frazen an den deud da vetan. Evit respond de c'houlen. C'hoant neus lakad anezan da vez a sklaer war ar gerioù. Neus nemet an aout rodoue a gazomad, me war a zeblan an den neus er fin. Kuden ebet evit reseo alioù ar mestr, rak grede neus tout ar pez a vez roet dezan vel ali gant ar mestr. Eul ya ara gourremenu doue, dija. Met peta a glas kandene gwerionez, beza kavet juz dirag a real pe beza juz dirag doue. Ar goulen vez klevet diustu, ezeo peta vat meus da ober evit kaoud ar vuez berbadus. Ar vuez berbadus prometet gant Jezus ar roulen digan yom da verza tout, da rei da rebaour ar pez on eus resevet hag evit kavout un tinsor enevou a da eul Jezus. Met var a zeblan ne ket prestout an dud evit oberze. A marteze ne ket rak vele dan nol evelse vid ober kemenman. Ne ket deaz olia Jezus. Na gwerza tout na respond an ol gouremenou. Koulskoude an den neus mil bant da lezel e volontez a gostez. E sor eo az var a zeblan bez eul ya gouremenou doue e ged lezel ol e vadou evit tapou d'ur vuez berbadus. Nag a labour a c'hel chom deom ni evit lezel ar pez an eus, evit rei dar re a vang de zo ar pe adra vit beva en un doare simple. Med re de lezel mem stra a gostez an traouman evit ar vad gwir, ini doue ar o ini avez roet dija deom ni. Andraze a ro ive deom ur skeden eus rouante les ane. Bezon ma ketus breudeur ar c'hoarezet ouz mouez ur zalver rag neke de chu e gentel vit poen. Digorom ken braz an dius kouarn e vel an daouarn kemen evit selaou hag evit rei ur peadra evit bras a gloar an aoutrou evit krouilli ive un tinsor en evou. A just evit eulia Jezus. Dervez mat d'ur c'holl.